0: saso kumtonton preko na ni sham ne die e demonstrate.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites who ya pabeni ankasa.
3: Oh yeah! Come on!
4: Isra
5: 104.5
6: FM. I was for your mama atase yekoya yenya babetum na awasi na sorry dodo
7: ese and two word
6: and assembly pun assembly safo
7: aka ni sia no gbe ka sai na se mo se de mo kan no tere mo hwe assembly a inu ya be ya se mi course abano
6: ti na sorry sai no
7: course abano enye o te nye wono nko o
6: ebi ase abusua bi mu
7: bibi wo problem a chese adane man so abeda abusua mu ebi
6: so so sia o ma se
7: ebi so sia abusua the fab last one was see akato ni buru na ifi ya tu waso omu diye no nanyo omu diya ubi na kofi fira bwa
6: ya diya betu ya betu eeeeyy akofa kuro no diye
7: akofa kuro ndiye no diya befi na omu shibu siya nasi si uwa wabu nyo te dimbia yuwa yese mpahabubi hiya wakakra nipa ya kumu omu no omu busu ya fi ya tu wano
6: kwa si me nyo chinye asantiba kwa asansu heye ya nukwa dena ya bosum ana god nishimu fiho na pengine baako wo mu wu ya nche na ne wo fa sin so ma so o so de kwa o ba bi o de kwa kwa ku wu ma de ne so akafie o
7: wetete nti se o mu to
6: anhwe anhwe na anya ho ade na e ku mu ko
7: ni power problem but me de ne sa pia me mu mpa de ya me ni ni enkwa de wo enkwa de wo Bible say do ni pa obi a na wo de ma e de pre ne kra wa kan si awon ti ase o de ba hu na mu a se obi kura tam se kan job du ba bi o se e le wede e na pre wede e du ba bi ye tam se ka se de twa otrimu a apia wetimi de wo sai se
6: eje
7: o pese yem fa twa wo sa but wo fita wo sa so ye obo but wo ni se wuti ehia wo se ne wo sa
6: wani ehia wo che wo sa
7: ti ye twa wo do sai se ko chu sense be we dey na bi yes ni bi but ni nyina mu no okra ni bi sin bi bi ay kwano te metre pa na se pa te me betre on me wu pa de na me mawu me ni be wu ama me ma ba enjoy life eh apia na me ko bi ami ni be chi de be si
8: ka so be wu eh yeah so for terms of was a castle
7: no be me dey make I say that me nko ne say say
6: nko
7: na
6: bujen
7: me nko na bujen say abra me ni twa pass owo na ebe enko anso ne sie chuchu ba ku ma pa yi me dey owo na na mepe me ni twa say owo ba a me ni babie
6: na dey wa prenye glass ya be pam o makra na ya be fa
7: uti ase e say do nya e baba ko di kako wan ni nim say o ma no kra no jom kwa o mko mbe tenate abididi tisi ya ewe mini mubi ya sebe uwe sika koko uwe good niye niyema niyema se ene uwe ba niye suwa zisa saa niyema ni nina famu uwe wa wadiba mano suwa nye mkwa nyamene yeye ya dum siye nton kwa nkaminu yu nye bi nton
6: kanibu wa yedine
7: because emu mudu wae se utena wano awa ni chia se batuwa nsebe ya mini mata ini bi nsebe ya tie obane ti o pese obi ndo pese oja ware because dia ka ko no sura osumu njai oja wo lusu oso obeka ti obema na busu afo nso a wotie no nso won ka oka no nso mo lusu onu ahwe ndai sun wan ka nso obema no da ho wu ne ba payiri nso afa ho wu wotie mo won ka na o ma mo ti a ware ya o tra dia na wanya bibi enu die no enso te ho je de na oba no die no wo e keka ba wo keka ba wo keka ba na se wo se akora nchinchina e ho no wonko mo onka nche abusuafo me de me no oba no mu die a me de ma me de beto nche hu
6: no apre wonko akọ
7: ah enu o ma me fo so din din din ni kachi wu nian ba na nka abaka to wonko tra radio so nko kasa asem no nti me de me mesre enkwa de me de me kanyina ne se die ka ko nyina no die timi kasa die ko ba die fe wata die abehye da a wasi ka wotim nyina na ye nkwa ne ma ye ma ne ye fe enkwa ne ho enye fe bi uwa sa ne meni nyira ye jinjai ma o don fa nye hwe good ya wa pre uwa ye mfa keto asi kran
4: da bi original code mfa nko
7: ye ma ho mfa bi nko kere na ese wotra ho na die jifru nsema ntidie abrabo ne se nko wiye ana butwe ni ntunti magini nyina mfiru nsema saada but who is says another pabe daddy as he uses a kukuchi or say ntia says he can be the idea man and the nipples of a woo said none analogy can that means
4: so what would you want to know
7: yes wako kanto kwa you see woman woman you know no say no bani see be man kura da what to say ese woman
4: do be pre a year no
7: who said nko mo ni di ni ye ni nana na edi say gudi man no ni e woda him ada na o chairman man ko do say assent na fi wo kura wo so dwie no nya bie wo da ade e besa na wo suru ade wo kata wani e wo suru wo aduane kura no ntimi hye da ni bi obae ya na sisi pressure ada no so nti me de de meka no no se bema no na oba no so penin kwa wo ne nim se o kyna because se bema na no katumu a wo oba no na sisi bibia bi gina so se wo anka wo ebebo because we know no kure be man de bia na no aka to ntimi nka bio tu oba na wo mu ya mu ohu unnim no kure na so so nka so so nsun to ko bi wo ba e be ba so
4: okay
7: ntu wo hwe no ntu wo na mo
4: yo opanyina dade e wo kentin kro no ana afi na na asam wo dia mo kokoten so so e wo atwema empatasie na na memo adropa afi na na basare akuafo okunu oron kwa na nyiri mi nu bia de akua etu we se ye akua ha ka ka akua kuma na akua pani na nyiri no mi mi nu obia de akua e wo ye fija se ramponso
7: woni ma no kra ntire ma na ware yen
4: sa
7: e de ni mi no se de mi no be pe kama
4: no fa
7: na me fa bo we dia we baba
4: ah bo dia we baba
7: ni ra o frem
4: ai e dina na ye mo adwo papa papa papa woni ufiefu nyina ye chia mo kwa ku
5: therefore
4: yenko
5: so hu swum
4: said
5: ya sem no e keka kro na hyase ne hu ba bia bewi sara na me ka no ni huma de bia kwosoro na na me yam ewi ase abrabo mfa to hu bebre ana me kire se ewi ase se obi e de ade a chew ne fi wono a ne
4: akuma mu a
5: ana se wono ne fifire mu a anu bokura no se wa mfa aye adasidie bi a se fa se krata bi ana se adasidie bi antechiri na ko ano wo ka no no fa se ma me de che me kwa eno company fo je dey
4: anyi
5: ntum eno bokwa na ade bokwa no ye dey wo de a che busa wo se e de evidence e che se wo de che wo ye dey wey na wey ye abusua de no wo de ama wo wo ye dey a enye dey enye wo de a aje se die woma die ne die wo bia so sai dai aka ne die am obi ate ne ho ase na apelifosa bu bebi se obe ku
4: no kuma bo atro mo dwasa se duro die
5: dwasa
4: se jamane fana che na nti kwa ase
5: benya obe wo ku disi ka so be de ji die ene ka na mo bebi ne
4: ko ene ka di hia we se
5: ene ka di si he se she say good we ya wa mi esu an kire busue yi ya wo ye se wo nko a wo ko ye ye na be abe kanta wo so no sese yi no ekuwie sia kuwie wie pa
4: wona adakete so a wo dunso yi
5: wona adakete so a wo dunso yi good e muja
4: sai busum
5: e sai busum na good because say ti yesi yin na good e won because say etimi dan yakoko ene ne ma ne good
4: chile no mo hwete
5: no mo hwete as you know good good ah minim owura bi a no to good asana eye sika de pie na mna mu anadwo be 12 o'clock me din ko ma work at them we say amamro ye ye so good ni ze kuma ati nsuo ma kuma unim sure etwe ho she beti akan me si bo aso de oda no wada ye fre enti ade ne ho enti se ye de mo se gia eno kura no ye pira wo amamre se o ye dey se obi kura nka de chekura na de no kura no de bi bi sibe pusu susu mu no ai se se obi o yina obi o ye de efie wu de bi chewo a o se aye efie bi enim se omo precious aye jopade bi akom efie jopade o se enyu bi ana na kra a chiri ne je bu se ko ade ne pare so a
6: na ai se dam
5: heja ari atumi wo mbia no se bi wiwu a sa na e de tie se okra mu nye du a eji se good no se de ma mpo na nu mpo kwa no na eya obi se o de koma so fu so bo mpa e ba na so fu nu no twi ne ye de di ye no se wa mo bi kura nya ho amemre kwa ye da ma okra no a ye ni fa la kwa ye de
6: ya
5: sa e na odi so na na e de ma wo so ka emra to ho se udu eji se ara se na be chime e de edi
6: se wo no kwa nka kasam chire no
5: e ka kasam chire wo uduru eji se ya ena bitimi edi sa te no hu nwa no nya dia de isa ena ori e uru sa ya de e ko kan e ye tama ope ena wo ejo padi ya de ama wo ena etu na afa busu afo ni hini mu ena woni zo ya de e hu ye no mu twa na mon e be busa ho e na mi koku de che neku I mago grass here me dem o so ni betie busa me say
6: unya ne hene
5: nya ne hene and I'm say and I say o go do be e da
6: ayo
5: to be re
6: e yon fifiri
5: o e fifiri enti no abrantie no wonyi ade na o hu say na enye o no ko ade no e mistake so ma no ko ni e da bere so a o ye say o fa ade e da yo fa de a abusha fo no wa mu mbi e pele voze de de je wo
6: ani muna nenam
5: ani muna na yede enam muna na yeka no ebili de
6: yede asi
5: because abusha fo no omu se wo akole suko no ma wo ye wo kra asabi hu wo ana adu adu bebi ti wo mu na adu wo se edu wa e va bibia ma wa wo de twen na bi hu ana wo omo tu wona mo na so tu wona mo no na ni 3 days e case e ba yi a papa bi ase ba akore ba na e na no che we tu wona mo e we tu wona mo e na ba ko de da bi ti ba ko de e ji se wu no abusi fo tu wona mo na so tu wona mo so ko da humi na bi akokata a chiri na so mu de bi e ye yi e bi ti wu de no se de humi no so de bo so na ko tu ye no no no so ye de opu se we had the way untim koda nyamia okuzim koda asere na ehu eyentansa ebewu ni nyina emu no se sabri ni nyu adu se kwa ndi efe se ka kwoli ye ni na enye futu ema eye oba no a otia wade no ho no nim di ka ka se bodua no kranka na ntwe ni ede eto na eye wo ko vode meche wo se mu ana Sebe. Se wona kwasi ka no. Oti mi se oba na bu se ma do mpejwa pade obi a pre yade da korifi. Ai na wonu. Ukwa wale de kwa rae de wade bae ye beka. Mini mo bia. Ni kru si su nya sika pa na ni kru sika no. Sika na no de me. Enzo na yenim se se eye mna da mo so ma na yiri bi ni o. Sika na sa no mu de ni na tem ah. Ukrainian sika pa se pa wanti bi anyi dan nwe bi wanti bi afa bi anye sei wanti afa je bi anye sei e bia na mra wa wono bi a wo ba no kwese wo wanti bi dan ma obi ni enzo no na ma fo wi di mi nu ti eti enti no wo ba bi ka mra bi se yisi ka nyina na yedi enti wo ba yi so ri ja wona pro wo kan kwa na hu wo se na na ka se bi se wo ba no betimi akodwa trop ni ba ku bi a dai akọ ni mi ni mu o mi kunu se ni pajo die ha na na e ka se buti bi bi sa ma na e mo di chun bia e dey aba na emu mu no so bo tem ni guntuba gum paka paka de ko e invio e abuje
6: so fio dia
5: o mu ye dey o mu mpene eji no oba no ntu ho na mo na ni pa bi wu de sika ti ase
6: no koku mi da se abusua fo mu ba mu anu no asa na makọ dwetun die so 0322083581 0322083582 0322083583